Вітаємо, дорогі друзі. Керівництво Дніпрополуги з українським КЛІ. Доступний переклад. Внизу в зумі обирайте доріжку українською мовою. Ця опція доступна і на смартфоні, і на ноутбуці або комп'ютері. Внизу обираємо опцію переклад і обираємо українську мову.